Aden urach yerek, antatar agot kerek, amem panimej kohuchundevek, vasen zi aise astuzo gamke, Christos Hisusov.